Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Бәкір Ташбаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні әдемі орындайтын Қайрат Нұртас.

0: Асқар радиосы.
1: Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Табылды Досымовтың әні «Ұнатамын мен сені» орындайтын Айнагүл Қабиева.

Елордада сағат 7. Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: дрет.
1: Күй.
0: Кие.
2: Азидолла Исқалиевтің орындауында Құрманғазының күйі серпер.

Өлім көз қоймаға ауыз бір сололуды тарта, алсаң тауып ей айдың көлдің ей қоңыр қасын, ахахай ахай, охо.

Бір жігіт кездігіммен түлкі сойып қалжыңмен әзіл сөзіндей бастай берсе ах-ха-ха-яхай о-хо-хо-йо-хо-бей. Ол жігіт бастай берсе әзіл сөзін төрт қылып мұрзо тұрса ей екі көзін ах-ха-ха-яхай о-хо-хо.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Сұлушаш Нұрмағанбетованың орындауында халық әні мұң тидім.

Елордада сағат 8. Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Дәулеткерейдің күйі қосағалы орындайтын Данияр Байжұманов.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері

0: Сіме журналистер ғына қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Керемет күйге бөлейсің, шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлар. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Орақты батыр жырының екінші соңғы бөлімін тыңдауға шақырамыз. Жырды жыршылар Күнсұлу Түрікпен, Жылбек Тоқтасынов және Рысбек Әшімов орындайды.

айналайын апатай, сен жыласаң мен үшін, мен жылаймын көп үшін. Ұлың мен қызың құдайы осы отырған ел үшін, ұл қызыңда арман жоқ, тазаласа бәледен жалайырдың өрісін. Жылама бауырым, Оралжан Мырзашпенен үшеуміз, әй бір құрсақта жалғанның жары.

батырдың көзі жайнады тұсына таман келгенде. Оқты батыр бір атты, екінің бірін құлатты, зәлімнің бірін жайғады. Жығылғанда қарасы ақ көбік барын шайнады. Орақты атқан жалғыз оқ, әй орақты атқан жалғыз оқ жөні.

болды ердің дегені қара көбік ақ көбік. Орақты батыр оғынан екеуді жөнеді. Халықтың болды панасы бір елдің білген өнері. Пәледен халқын құтқарып оралып батыр үйіне аман есен келеді. Әй аман есен келеді қиын қыстау пәленің жоғалтты көзін нелерді. Тазарып жұрттың өрісі неше күндей той болды ақ дананың кемері. Сен болдың бізге жүрек деп

Аз елдің көзі ашылды, өлсеусіз несіп шашылды, еш амандық көрмеді, сыналар елдің жүрегі, ақ найза мен білегі, мұханшыға барғанда, қанды майдан бір қызы солар ады.

қуырып, қаратал іле екі су, көксілігі ат қысқарты екі зөннің танабын. Талаптан дау жас батыр құрал жабдық жасады, мұханшыға жүрмік түп ақтүбе.

орақты жайын айтайын, тұрлық қожа баласы орақты тапқан қонысы. Қаратал көксу жағасы өткеліне олардың бес алты ғасыр шамасы. Облысымыз

Сіздер Батырлар жыры сериясынан Орақты батыр жырының соңғы бөлімін тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Күнсұлу Түркпен, Жылбек Тоқтасынов және Рысбек Әшімов. Радиожобаның авторы Ахан Абдуәлі, жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыты артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.

Қолыңнан келсе тартынба, қайырыла кет кәріпке. Кәріптің тер пайдасы шығарсаң сүйреп жарыққа. Ақылы жоқ бозбала, ұрлық зорлыққа айналар. Тура жолмен жүре алмас, арамдыққа алданар. Тегінасқа алданып, ретін таппай сандалар. Тентек тезден жоқ болар, қайратты жігіт шоқ болар. Самсаған қалың қол болса, сара сөйлеп ақталар. Арамдық қылған кісінің аяғы жіпсіз байланар. Қолға түскен ұрыдай, маталап малдай байланар.

Жақсы адамның белгісі жасырмай айтар білгенін, бар тамағын қалдырмай шақырып алар сүйгенін, аш адамдай арындап шақырмаған үйге кірмегін, болар жігіт үлгеріп жасап қояр үйлерін. Азамат болсаң жігіттер, жамандыққа күлмегін, қаусырма жақ қызыл тіл бұлбұлдай сайрап сөйлегін, жастарға қалсын бір нұсқа жырым мен тартқан күйлерім. Қыстың күні алысқа арғатты мінбегін, ен далада елсізде азап тартып жүрмегін, жетеккермей тартынып кейістікпен өтер күндерің, бұзықтар бұзар шырқыңды көр алмай артық жүргенін. Жатпа жайға бозбала, жас кезіңде бекерге, жоқ жерден сөз табылар жүйрікпенен шешенге, талықпай талмай сөйлеуін топ адамның ішінде, талаптан жастар талаптан, жақсы күнге жетерге, жау дегенге жалтақтап, артыңа қарап қашпағын, көкірегі қара адамды өз тобыңа қоспағын, ақ ниетті жандардың жамандап алдын тоспағын, құбылтып тілім сайрап бер жырдың кенін қозғадым. Жылама жастар зиянға, бір күндік іске қуанба, міне осындай сөздерді естеріңнен шығарма. Жан салып тездеп қам еткін жаздыгүн нәсіп қыларға, қисыны келсе сөзіңнің кезекті жерде ұялма. Жас кезіңде ер жігіт жалақтап жұрттан сұранба, сақал шашың ағарып кәрлік алар құшаққа, үйден аттап шығарға.

0: Мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Сүгірдің күйлерінен концерт ұсынамыз. Майда қоңыр күйін орындайтын Тұрар Әліпбаев.

0: Сіздер Сүгірдің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Әсет Найманбаевтың әні мақпал, орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Қорқыт этнографиялық ансамблінің орындауында Шолпан Қорғанбекованың шығармасы «Қасиетті ел».

алаш болғанда дұр, алаш атқа қонғанда дұр, айдан аппақ толғанда дұр, күннен естің жанғанда дұр, алаш алаш болғанда дұр, алаш атқа қонғанда дұр, азаттық деп қазақтық деп кеткен еді арманда бір, азаттық деп алқынғанда көк аспанға талпынғанда, жанарыңда жарқылдарда дауылда тыңдағың барда, тәңір текті түркі бабын ауыл базы тыншымаған, бұл ғайақ деп ұлтым маман, бұл ғайақ деп жұртым аман, алаш алаш айдары бар, ата мекен байтағы бар, тар кезеңде арпалысқан сөздерлердің сойқаны бар, азаттық деп ақырғандар, қазақтыққа шақырғандар, Алтай арқа, Атыраудың ақ теңізін

Шіркін-ай, шіркін-ай, жігіттер, мұндайда үнсіз қалғандарың жарамаз.

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Сіздер Майра Уәлиқызының әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақмайлыру электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: күй өнерінің насихатшысы Шалқар радиосы. Құрметпен күйші Мұрат Әбуғазы.
1: Мұрат Әбуғазының орындауында Құрманғазының күйі Манатау.

0: Елордада сағат 12.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілдігі шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де Алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына алпыс жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Серлер тобының орындауында Зейнолла Қабдоловтың өлеңіне жазылған Әбілахат Еспаевтың әні «Жайық қызы».

Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.

0: Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Әл-қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Тәттімбеттің күйі «Саржайлау».

0: Бабамның сөзі – көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Назарларыңызға Оспан Құлсымақовтың орындауындағы Мұрын Сеңгірбекұлының термелерінен концерт ұсынамыз. 1942 жылы Алматыға барғанда өзін таныстыруы.

әрі бері айқай салайын, алмаған соң бұлсызды ақша төліп саудалап. Әй, әрі бері ау сөйлейін, ақ бүкіндей ойнақтап, ортаңызда жорғалап, мұрат нұрымға жақан, мұрынжан сөйле дегенде, талай айқай салғанмын маңдайда.

Олау қорымнан он сан ноғай жұртымнан. Ар жағынан айтайын қарасай менен қазыйдан. Әл әрбір ау қазбалай қарғатасын сұрас.

Урак менен ханмамы ерегескен дұшпанға, қаруым қанға суарды үйреткен жоқ тұзымда. Артылып ешкім олардан, урақтан туған кім десең,

180 жасасаған жақсы егеу босаған сыпыра деген жыраудан одан да бұлай сөйлесе марғатасы қара дөң ай ербегіс көгіс тама бар тана мен нәрік шора бар бәріден оғай ерлер ай бір біріне пара бар білгенімді айтайын керегі болса өшінен ал көздерің таңдап қала бал қадырбайұлы ер қобылан шымтасұлы төреған ақжорасұлы ергегіш жаңбыршаұлы телағыз батырлы алып ерәміт айсаның ұлы уахмет асанның ұлы ерабат ерлер өткен керемет қарға бойлау қаз туған ноғайлыда бұлардай қасиетті артық ер туған көкшенің ұлы ер қозай манашұлы тұяқбай әр

0: Шалқар радиосы.
1: Сейтектің күйі Шәрипа Ақжелең орындайтын Айтолқын тоқтаған.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

Қар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқы радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Алтынай Жорабаеваның орындауында Әділбек Тауасаровтың өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Өмір-өмір».

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет,

0: Сіздер Асыл Мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
2: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулатшай.
2: Назарларыңызға Ерлан Құжымановтың орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Майясардың әні Қос қоңыр.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблінің орындауында Жалыбайдың күйі «Би барыс».

0: 금디금.
1: Ұлымның өлімін естірсе,

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Сәуле Құрманғалиеваның орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Қарлығаш» туралы ән.

0: Таза ел, күшті ел.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

Қолыңнан келсе тартынба, қайырыла кет кәріпке. Кәріптің тер пайдасы шығарсаң сүйреп жарыққа. Ақылы жоқ боз бала, ұрлық зорлыққа айналар. Тура жолмен жүре алмас, арамдыққа алданар. Тегінасқа алданып, ретін таппай сандалар. Тентек тезден жоқ болар, қайратты жігіт шоқ болар. Самсаған қалың қол болса, сара сөйлеп ақталар. Арамдық қылған кісінің аяғы жіпсіз байланар. Қолға түскен ұрыдай, маталап малдай байланар.

Жақсы адамның белгісі жасырмай айтар білгенін, бар тамағын қалдырмай шақырып алар сүйгенін, аш адамдай арындап шақырмаған үйге кірмегін, болар жігіт үлгеріп жасап қояр үйлерін. Азамат болсаң жігіттер, жамандыққа күлмегін, қаусырма жақ қызыл тіл бұлбұлдай сайрап сөйлегін, жастарға қалсын бір нұсқа жырым мен тартқан күйлерім. Қыстың күні алысқа арғатты мінбегін, ен далада елсізде азап тартып жүрмегін, жетеккермей тартынып кейістікпен өтер күндерің, бұзықтар бұзар шырқыңды көр алмай артық жүргенін. Жатпа жайға бозбала, жас кезіңде бекерге, жоқ жерден сөз табылар жүйрікпенен шешенге, талықпай талмай сөйлейін топ адамның ішінде, талаптан жастар талаптан, жақсы күнге жетерге, жау дегенге жалтақтап, артыңа қарап қашпағын, көкірегі қара адамды өз тобыңа қоспағын, ақ ниетті жандардың жамандап алдын тоспағын, құбылтып тілім сайрап бер жырдың кенін қозғадым. Жылама жастар зиянға, бір күндік іске қуанба, міне осындай сөздерді естеріңнен шығарма. Жан салып тездеп қам еткін жаздыгүн нәсіп қыларға, қисыны келсе сөзіңнің кезекті жерде ұялма. Жас кезіңде ер жігіт жалақтап жұрттан сұранба, сақал шашың ағарып кәрлік алар құшаққа, үйден аттап шығарға.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Секен Тұрысбек, Болат Маржағұлов, Ринат Кайсиннің шығармасы «Ұлы дала».

0: Елордада сағат 16.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Айтбек Нығызбаевтың орындауында Күлібайдың әні «Қарақат көз».

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы.
1: Құлжан Келімбердіұлының термесі кішкене айналайын Нармедің орындайтын Берік Жүсіп.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
2: Халық әндерінің ізімен ән домбыра.
3: Шалқар радиосында.
4: Қайрат Байбосыновтың орындауында Ибрагим Меркештің өлеңіне жазылған Мүбәрәк Салықовтың әні «Аққан жұлдыз».

0: Шалқар радиосы.
1: Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Оралхан Көшеровтің әні «Ескі әнді шеже қозғама» орындайтын Гүлмира Сарина.

0: Сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Данияр Байжумановтың орындауындағы күйлерден концертті ұсынамыз. Дәулеткерейдің күйі Қосағалы.

0: Сіздер Данияр Байжумановтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
2: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Кенже Мұрат Жүсіповтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған термелерден концерті назарларыңызға ұсынамыз. Жүсіп Ешниязовтың термесі ұстаздарға.

сөйлеше, тілім сөйлеше. Айт дегенде керіле, өр дегенде сөзге таңылмай. Шаман келсе шалқып сөйле, құбылып соққан дауылда ояң.

0: Елордада сағат 18.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Гауһар Тас орындайтын Темір Тілеуқабылов.

0: Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосы.
2: Клара Төленбаеваның орындауында Қалқаман Сариннің өлеңіне жазылған Медет Салықовтың әні «Ақ орамал».

0: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
1: Шалқар – ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Нұрболат Қанайдың орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Бозторғайым».

0: Елордада сағат 19.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

Жастар радиосы сұлу саз көркем сөз асқақ әннің арнасы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Ханзада тобының орындауында Біржан Салдың әні «Темір тас».

0: Гугай, қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Айнұр Өмірбекқызының орындауында Қажиақпар Құлжабаевтың өлеңіне жазылған Марат Оразаевтың әні «Сен мені сағындырдың».

0: Шалқар радиосы.
1: Клара Төленбаеваның орындауында Ақберен Елгезектің өлеңіне жазылған Медет Салқовтың әні «Сен ешкімге бермеймін».

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Нұрдан Қожа Сұлтан Қожалының орындауында Бейсенбі Дөненбайұлының күйі Дайын көл толқыны.

0: халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Абылдың күйін арату орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Никита Каревтің шығармасы Арай орындайтын Тұран этнофольклорлық ансамблі.

0: дүниеде жалғыз қалған адам, адамның өлгені. Қапашылықтың бәрі соның басында. Дүниеде бар жаман да көпте, бірақ қызық та, ермек те көпте. Бастапқыға кім шыдайды, соңғыға кім аспайды. Жамандықты кім көрмейді, үмітіміз бек қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе баян жоқ екен рас. Жамандықта қайдан баяндап қалады дейсің. Қары қалын, қатты қыстың артынан көгі қалын. Көлім ол жақсы жаз келмеуші.
1: Сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблінің орындауында Жалдыбайдың күйі «Бейбарыс».

Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: күй, құдірет, күй, кие.
1: Ақжелең күйін орындайтын Мақсат Тілепберген.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Тәттімбет Керейдің орындауында Шұрабек Айдаровтың өлеңіне жазылған Жарылқасын Дәулеттің әні «Аңсаған ауыл»

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: Өмір мағынасыз, ән жырсыз, жер көгермес жаңбырсыз, адам бақытсыз, ұрпақсыз, талант болмайды тағдырсыз. Сіздер тағдыр мен талант хабарын тыңдап отырсыздар.
1: Мейрамхан Қапшұлы қиындықтан қашпаған, елдік, халықтық шаралардың шырайын келтіріп жүрген абзал азамат еді. Түздегіні түгендік, ауылдағыға ақыл кеңесін аямайтын ол, өз ортасында көпшіл еді дейді көзін көрген замандастары. Ассалауму алейкум, ардақты радио тыңдарман қауым, әуе толқынында талант пен тағдыр хабары. Бүгін біз театр өнерінің талантты өкілі режиссер Мейрамхан Қапшып жайлы әңгіме өрбітетін боламыз.

0: Мейрамхан Қапышев бұрынғы Торғай облысы Амангелді ауданында 1936 жылы дүниеге келген. Қазақта әкеге тартып ұл туар деген аталы сөз бар. Жаратушы әр адамға қанымен біткен мінез береді. Жүрген жерінде сөздің атасын өлтірмей, шындықты бетке айтатын Мейрамханның да қарағайға қарсы біткен бұтақтай қайсар мінезі осы әкесінен дарыған болса керек. Профессор Әбілпайыз Ыдырысов Мейрамханның әкесі Қапыш көпке жаққан кісі деп жазады бір естелігінде. Өте тілді әрі білгір адам еді. Біздің елдің көшін бастаған асыл азамат болды. Әттең 1937 жылы ол халық жауы атанып атылып кетті. Ол кезде Мейрамхан бесікте жатқан сәби еді дейді. Бесіктен бері шықпай әкеден жетім қалған Мейрамханды анасы Шолпан төбесінен құс ұшырмай өсірді. Достыққа жаны таза адал жігіт 1950 жылдары Алматыдағы Қазақ педагогика институтына түседі. Атақты өнер иесі Бәйділда Қалтаев ағамыздан дәріс алады. Алайда жастай жабысқан ауру оны еріксіз оқуын тастатуға мәжбүр етеді. Туған жерге қайтып келген соң Амангелді ауданында театр құрады.
1: Ол кісі Амангелді ауданының тарихында ең бірінші халық театрын ұйымдастырған адам. Алдында үйірмеден бастап 55 жылы, содан кейін сол үйірме 5 жылдан кейін халық театр атағын алған. Сол заманда жастардың басын қосып өнер саласына үлкен еңбек жасаған адам. Содан кейін енді оның еңбегі бағаланып, ол кісіге халық театрының атын берген. Қазақ Қапышев Мейрамхан атындағы Амангелді халық театры бар. 57 жылы Москвада бүкіл одақтық өнер адамдарының фестивалі өткен болатын. Бүкіл дүниежүзілік 6-шы фестиваль. Осы фестивальға қатысады. Өзінің жұмымен бірге барып қатысады. Сонда бұл кісі осы фестивальда Қазақтың қара жорғасын биін көрсетіп, жаңа өзінің тобымен сонда диплом алып, дипломант аталып қайтады.
0: 1960 жылдары Амангелді аудандық мәдениет бөлімінде автоклуб жүргізушісі болған Балтабай Уахитов бір естелігінде. Ол кезде үлкен мәдениет үйі жоқ. Электр жарығы да тапшы, бірақ әр мекемеден мектептен жиналған өнерлі жастар Мейрамханның бастауымен спектакль қоятынбыз. Бәрімізде бір үйдің баласындай тату тәтті өнерлі де өршіл едік деп жазады. Иә, ол уақытта көліктің өзі қат. Көрші ауылға қойылым қою үшін өгіз арбамен сапар шегетін. Қыстың қақаған аязы мен үдей соққан бораны да өнерлі ұжымға кедергі бола алмапты. Сол жастардың арасында бүгінде еңбек ардагері атанған сол кездегі Амангелді аудандық партия комитетінің екінші хатшысы болған Альберт Мүбәракұлы Мүрсәлімов те бар еді.
1: Ең алғаш бастаған кездегі қойған спектакль Ақын сирақ тоқты Қайт Мүсіреповтің. Сонда бұл спектакльді қойырды, бүгісі Алматыға барып Қайт Мүсіреповтің өзіне жолығады. Спектакль жөнінде ақылдасады, кеңеседі, өзінің жаңағы ауылдағы мүмкіндіктерін айтады. Содан ол кісі біраз ақыл кеңестерін беріп, сол спектакльдің кейбір жерлеріне өзгеріс енгізу туралы жаңа кісінің ұсыныстарын ескеріп, сөйтіп осы спектакльді шығарған болатын. Содан кейін осы спектакльмен бұлар облыстық байқауға қатысып, сол байқауда бірінші орын алады облыста. Содан кейін бұларды Алматының республикалық халық театрлар байқауына жібереді. Бұл 60 жыл болған, сол 60 жылы Алматыда бұл өте тамаша өнер көрсетіп, сонда көмекші болған жерлесіміз Торғайлық Серке Қожамқұлов ағамыз барғанда бұлар Қозы көрпеш баян сол спектаклін шығарады. Онда жүлделі орынға ілігеді. Содан келгеннен кейін жоғарғы орындардың шешімімен халық театрдың атағы алған болатын. Бұл кісілер бір жылда бірнеше спектакльдер шығарып қойып отырды. Оны Амангелді ауданының ғана шаруашылықтарында ғана емес, ауылдарында ғана емес, Жангелдин ауданына, бер жағынан Наурызым аудандарына шығып, содан кейін Қостанайдың қаласына, Арқалық қаласына барып спектакльдерін қойып жүрді. Сосын Қапышев Мейрамханның тағы бір ерекшелігін бұл кісі өзінің сол Амангелдімен ғана шектеліп қалған жоқ. Бұл кісі Жангелдин ауданында да театр ашуға көмектесті.
0: Мейрамхан Қапышұлы бұғанасы бекімей ел аузына ілігіп, ауылды балалық ақылымен, ертеңгі күнге деген құштар көңілімен өзіне қарата білген жан еді. Кітапты басына жастана жатып оқитын, көңілі ояу, көкірек көзі ашық, зерек болып өскен ол осы оқыған кітаптардан өзіне қажеттінің бәрін зердесіне түйді. Мейрамхан барды қанағат тұтып, жоққа шыдай білді дейді. сол кезде халық театрының белді мүшесі, бүгінде ардегер ана Айсұлу Қорғанбекова.
2: Керемет ашарқы, сегіз қырлы бір сырлы, шіркін азамат болса осындай болсын дейтін азаматтың бірі еді. Айрықша бөлінетін мейрамқай қапшы берді. Ол дос десе, өнер десе, бір адамға жақсылық істеу керек болатын болса, ішкен асын жерге қоятын. Сондай азамат еді. Өнерге деген сүйіспеншілік соншалық болатын, кітапты да керемет көп оқитын, білгіртін. Амангелді ауданында сол кездегі жастарымыз ғой енді бізде. Сонда солардың бәрін басы қосып, пьеса ұйымдастырып, сол пьесаға өзі режиссерлік жасайтын, жай оқымаған тума талант бола тұрып, сол тума таланттылығын еңбегімен дәлелдеп, республикалық байқауларда жеңіске жетіп, халық театр атағын жеңіп алған еді.
0: Әрине, өмірдің өз заңы бар. Адамдар өмірге келет, кетеді. Яғни, адам мәңгілік емес. Фәниден бақиға өту бұл жұмас қағида. Өкініштісі, осындай адамгершілігі жоғары, жан дүниесі терең, абзал азаматтан қапыда көз жазып қалу. Мейрамхан Қапышев небәрі 22 жыл ғұмыр кешті. Ел жұрттың есінде өлді деуге қимайтын аяулы да асыл азамат ретінде сақталды. Қалай болғанда да мезгіл өте келе қайғының орнын сабыр, шарасыздықтың орнын шүкір басады. Бірақ адам ұмытылмақ емес. Пенденің артында жүріп өткен өмірі, халқына жасаған жақсылығы, істері, мінезі тағы басқа қасиеттері қалады. Таразыға салынады. Жақсы адамды жұрт сағынады. Жылы жүзін жиі еске түсіреміз. Нұсқалы бейнесін қара жердің қойнына қимай, көз алдымыздан өткеріп өткен күннің сағымына көз тігеміз. Сөйтіп, уақыт өткен сайын ер көңіл, жаны жайдары, қарапайым да қайырымды, әділдікті жаны сүйетін әкеміздің жарқын келбетін аңсайтынымыз анық дейді қызы Ләззат.
3: Менің балалық шағым Алматыдан келетін небір қазақтың беткістар өнер жұлдыздарының арасында өтіпті. Мен кішкентай кезімнен есімді білгелі біздің үйімізге келетін өгізде қонақ үй жоқ, Аманкелді ауданында барлық Алматыдан келген әртістер біздің үйге түсетін. Сонда мен Бибігүл Төлегенованың, Рүя Тұрдықұлова сияқты апаларымыздың, тағы да апаларымыздың сахнаға киетін көйлектерін жайып қояды, соны сипалап қызығып жүретінмін. Және сол Алматыдан келетін қонақтардың қолынан алма жеп өстім. Сөйтіп жүріп өсіп әкемізді айтамыз біз, мына дала сахнасын халықтық сахнаға дейін жеткізген адам деп. Мысалы, менің есімде бала кезімізде енді далада той-төбе дейміз, сахна жоқ, театр жоқ, сол жаңағы портовый машина дейді, соны ашып жіберіп, соның үстіне біздің ағапаларымыз өнер көрсететін. Сол той-төбеге балашаға үлкен кіші демей барып, сол кісілердің өнерлерін тамашалайтын. Бір керемет мәре-сәре, бәрі қуанышты бір кездер болатын. Сол жерде енді мен де әкемнің айтуымен сахнаға шығып, мен қазақпын оқитынбыз Жұман Молдағалиевтің. Сырбай Мәуленовтің соғыстан қайтқан солдаттарын оқитынбыз. Әкем мені мәнерлеп көркем сөз оқуға көп тәрбиеледі.
0: Мейрамхан Қапышевтің Қазақ ұлттық университетінің сол кездегі оқытушысы, бүгінде профессор Әбілфайыз Ыдырысовқа жазған бір хат сақталыпты. Онда: «Аға, менің жолым журналистик екен ғой. Дәм сүйреп жүр демесеңіз, денсаулығым жоқ қой. Бұл мамандықты игеріп жүре алмадым. Бүгінде балаларымның үлкені Ләззатқа журналист бол деп қол қалап жүрмін. Ол мектепте көркемсіз оқиды, шығарманы да жақсы жазады. Аудандық газетке жазған шағын мақалалар шығып жүр делінген. Иә, сол қызы Ләззат әке айтуымен журналист болды. Бірнеше кітаптың автор атанды.
3: Ол кісі театрдан бұрын журналист болуды қалаған екен. Сондықтан менің де өмір жолымда талай мәдениет саласына басшылыққа кетуге ұсыныстар болды. Тұрмысқа шыққаннан кейін Алматы облысы Күрт ауданында аудандық Шұғыла газетінде жұмыс істедім. Сонда маған аудандық партия комитетінен ұсыныс түсті. Алтын Сабыралиева деген сол кездегі аудандық мәдениет бөлімінің бастығы еді. Сол кісінің орнына жұмысқа барсаңыз қайтеді деп. Сол кезде менің әкем қарсы болды. Одан кейін Торғай облысы ашылып, Кенжебек Укин деген ағамыз сол облысқа бірінші хатшы болып облыстың бары жатты да, сол жерде телерадио облыстық кешен ашылатын болды. Соған бас редактор болып барсаңыз қайтеді деп Сағат Әшімбаевта ұсыныс жасағанда, әкемнің бір сөзі есімде қалып қойыпты. Ешқашан да басшылық жұмысқа қызықпа, осы журналистиканы тастама. Мен журналистиканы тастап кеттім, ал сен тастама деген сөзі болатын. Сондықтан мінекей қазір мен сараптап отырсам, менің қазір 39 жылым осы журналистикада келе жатыр екенмін. Маған сондай тәрбие берген әкем үшін қуанам.
0: Қадірменді радио тыңдарман қауым, сіздер талант пен тағдыр хабарын тыңдап отырсыздар. Бүгін біз театр өнерінің талантты өкілі режиссер Мейрамхан Қапшып жайлы әңгіме өрбітудеміз. Ел алдындағы азаматтық парызын өтеген, өзінің қадір қасиетімен ауыл аймаққа ерте танылып, көп ішінде көркейе көрініп, орынды жерде шешен, шешіле сөйлесе көсем болған Мейрамхан Қапышып, бос уақытында күнделік жазатын, соның бірінде былай делінген.
4: 1951 жыл, 8-ші сыныпта оқимын. Күн аяз, мектеп суық. Сабақта сырт киіммен отырмыз. Партаға қарасам, мынандай ат жазылып тұр. Имаш. Таныс бала болғандықтан, астына жамандыққа қимас деп жаза салдым. Ертеңіне келсем, ол жігітім былай деп жазып кетіпті. Көдікті ойды кідіртіп, өлілгенше сыйлас. Осы екеуміз жазған өлең өрнегі кейін бізді достыққа жетеледі.
0: Мейрамхан Қапышұлы өлең де шығаратын. Әрине, оның бәрін газет бетіне жарилаған жоқ. Оның күнделік дәптеріне өз қолымен жазылған өлеңдері дос жаран, туыс туғанға бағышталған. Жастайынан жетім өскен бала Мейрамхан бақыт жайлы да көп жазған. Мәселен, мына өлеңі. Бақытым мұнша неге тарын болдың, туғаннан қуып келем жетпейді қолым. Өмірден қол үзуге болмай бірақ, бар шығар бұл бақытқа маған дорын. Қол жетет, қашан туат менің күнім, сайрайды ер жетсем деп қайран көңіл. Арманым бақыт жолың мынау дейді, ол үшін көп ізденіп білімге үйір. Бала жастан қиыншылық көріп өскен Мейрамхан өзінің осы өлеңінде бақытқа жету үшін білім қуып, іздену керектігін меңзейтіндей. Сол күнделік дәптерлері жайында қызы Ләззат былай дейді.
3: Өзі айта алмай кеткен сырлары болды. Сондықтан болар мен әкемнің 60 жылдығына орай Сыр мен мұң деген кітапты шығардым. Ол кісі көп жазу жазған адам. Бала жасынан мысалы ол кісінің көптеген дәптерлері болатын. Достарына арнап жазған, сыныптастарына арнап. Соны мен көбін жоғалтып алдым. Соны бір дәптерін ұстап қалыптым да, аудандық партия комитетінде істейтін Майра деген апама барып айтыппын. Апа, мен өзім онда Алматыда тұрам. Апа, мен Алматыға кетіп бара жатырмын. Мына дәптер сізде болсыншы, кейін маған керек болады деп. Содан әкемнің 60 жылдығында мен Сыр мен мұңды кітабын шығару кезінде жаңағы Майра апай маған сол дәптерді табыстады. Сонда қарасам, енді әкеміздің жазуы маржандай болатын, таспен басқандай. Сонда 54-ші жылдары көптеген өлеңдер жазыпты. 56-ші жылы бүкіл жолдастарына арнаған екен.
0: Мейрамхан Қапшұлы парасатты, жаны сұлу адам болып еді. Үлкенге де, кішіге де ілтипатпен қарайтын, кемшілікке төзбейтін, адамның қателігін бүкпесіз бетіне айтатын, менмендік, тәкаппар қылықтан ада, қандай игі істер атқарса да ешкімге міндет артпай заманына сай адал еңбек еткенді. Еңбектің қашанда еленгені жақсы ғой. Мерейің өсіп бір марқайып қаласың. Дей тұрғанмен еңбегің елің үшін елеулі пайдалы болып жатса қалайша қуанбайсың? Себебі сен керексің, еліңе туған жеріңе қажетсің. Олардың алдында сенің өз орның беделің бар деп жиі айтып отырушы еді дейді қызы Ләззат.
3: Әкем Алматыдан Бибігүл Төлегенова киген қамзөл мен көйлек алып келді. Қамзөлдің ішкі жағында Бибігүл Т деген жазу болатын. Мен қатты қуандым, сол көйлекті сахнаға енді-енді киіп шығам деп жүрдім. Бір күні мектепте оқудан келсем, үйдегілердің бәрі үнсіз отыр. Ана үліліп тұратын көйлегімді барып қарасам, көйлектің қамзөлім жоқ, тақиясымен. Қайда десем айтады, Қайғы деген жерде әкемнің Кәкімбек деген ағасы болады. Соның қайдан естіп қалғанын білмеймін. Сол Балзиппа өлең айту керек сахнада, соған алып кетті. Енді мен қатты ренжідім. Сонда әкем айтқаны, ағаның сөзі маған бұйрық. Мен тірі болсам талай көйлек киерсін, бірақ мен ағамды ренжітпеймін деп. Ағасын сыйлаған адам, бауырын сыйлаған адам өмірде ол жаман болмайды. Сондықтан осы әкемнің осындай бауырмалдығының арқасында мен де бауырларымды, туыстарымды сыйлап өсуді үйрендім.
0: Тақыр жерден театр құрып, Амангелді ауданына үлкен мәдениет әкелген талант иесі, өзінің арнайы білімі болмаса да Ақан Сирақ Тоқты, Қозы Көрпеш, Баян Сұлу пьесаларын қойып, халықтың алғысына бөленіп еді дейді еңбек ардагері Альберт Мүрсәлімов.
1: Өмірінде бүкіл ой өрісін, ақыл парасатын, білімін бәрін тек қана осы жұмысқа жұмсаған адам. Бір адамды көрсе, ой, мына кісі ертең мінекей осы Амангелдінің рөліне келімін келіп тұр десе, сол кісінің соңынан қалмай жүріп шақырып алатын жан. Сондай магниті бар адам болды. Өнер адамдарын үнемі жинап отыратын. Жалпы Амангелді театрынан көптеген адамдар шықты. Мысалы, Әнуар Боранбаевты жұрттың бәрі білетін, Мейрамхан Қожақов сол жерден сонда болған адам, Кеңес Бірмағанбетова, қазір не осында жүр, Сапар Ахметжанов оркестрден осы Астана қаласында үнемі жүлде алып жүрген адам оркестр ғой балалардың арасында. Қалибек Дерсалдин, Айтын Сейдахметов, Шара Мүсілова, мінекей Шара Мүсілов қазір Қостанайда театрда жұмыс істейді, соның белді әртісі атағы бар алған. Міне осындай адамдардың барлығын ұйымдастырып, соларды тәрбиелеп, соларды ары қарай өмірге қанат қақтырып шығарған адам бұл кісі.
0: Қандай рахат жүрейік достар күндестіп, ренжу деген білместік. Бауырларым-ау, бәріміз қиын күн кештік. Арамызға біздің қай жақтан келді күндестік демеп пе еді? Ақиық ақын Мұқағали Мақатаев. Еліші болғасын күндестіктің де қатар жүретіні хақ. Осындай аяқтан шалушылық Мейрамхан Қапшылында сырт айналған жоқ. Алайда ол бәрін ақылмен таразылайтын, ашу қалдырмай парасаттылық парқын танытатын, өзіне тағайындалғалы тұрған мемлекеттік атақты да өзгеге бергізуі адами қасиет емес пе дейді шәкірті Альберт Мүрсәлімов.
1: Болыстың басшылары ақылдасып, бұның енді еңбегі өте зор болсын, сондықтан Қазақ сырының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері деген атақ берейік деп сонда шешім қабылдайды. Сосын өзін шақырып алады да бұл кісіге айтады, осылай біз енді ұйғарым жасап отырмыз көп еңбек сіңірдің халқыңа, сен енді осы атаққа лайықсың, біз өзің келісіміңді алып осыған ұсынайық деп едік деген кезде ол кісі айтады, жоқ, мен жаспын ғой дейді әлі дейді. Мен сол жас кезімде ұсынған бұл кісі, мен әлі алда талай талай әлі нелер болар мүмкіндіктер. Ал бұл атақты Қазбек Әбенов деген бір ағамыз болған, ол кісі қобызшы, жалпы музыкалық инструменттің бәрін ойнайтын өте өнерпаз адам, Амангелдінің тарихындағы ең бір жарқын бейненің бірі. Осы кісіге берейік деп ұсыныс жасайды. Сосын басшылар жарайды, егер де сенің ұйғарымың солай болатын болса, ол ұйғарымыңды біз орындайық дейді да Қазбек Әбеновке жаңағы атақты берген. Қазір Амангелді ауданында мына мәдениет үйінің атымен аталады осы қазір.
0: Мейрамхан Қапышев балаларының ертеңін елең алаңнан ойлаған азамат еді. Сондықтан болар, балалары мамандық таңдауда жаңылған жоқ. Отбасы отанның кішкене мекені деген ұғымды үнемі жадына түйді. Бұл әрине ұрпағының отбасылық өміріне берген өнегесі болар. Мейрамханның түтінін түтетіп отырған ұлдары Ерлан мен Еркін және қыздарынан 16 немере, 9 шөбере тарады. Иә, қалай десек те, ел үшін еңбек еткен Мейрамхан Қапышұлының есімі халық жадында мәңгі жаттаулы. Хабарды ардагер журналист Хамитбек Мұсабаевтың Торғайдың Жұмат Шанин атты балладасымен аяқтауды жөн көрдік.
4: Даламның күе қыраты, өзені тауы қолаты, дейтұғын оны достары Торғайдың Шанин Жұматы, той төбе қорым белбеткей, рухын биік тербеткей, азамат едау Мейрамхан, бір айтар және бір беткей. Соңына қанша ермедім, қанша рет бірге жүрмедім, бәрінде соның өз ғамын ойлағанын бір көрмедім. Сон еле елім елесен, адалдан егер тілесен, Тоқпановтай тер төкті, ауылда жүрді демесен. Сұңғыла сондай зеректі, ал жады мүлде бөлекті, айтатын жатқа ақан мен ақ тоқты еңлік кебекті. Пәк ұстап ар ұятын, жарқылдап ылғи тұратын, жас талант түссе көзіне айғара құшақ жаятын. Сенде яқ болсын бір сері, өнердің болат семсері, Мейрамханаға Торғайдың алғашқы режиссері. Өнерде болмас қанағат, үлгетсін әмән жамағат, сен тіккен туды құлатпау, ұрпаққа мәңгі аманат.
0: Осымен бүгінгі талант пен тағдыр хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындағандар журналист Жанат Жанұзақ, мәтінін оқыған Әбдірәлі Бөлебай, әуен мен әрлеген Гүлжанат Байшотқызы, әдеби саз бағдарламалар редакциясы. Әуе толқынында келесі кездескенше, қымбатты ағайын.

0: Үй толқында алтын қор.
1: Өмірдің өзі новелла.
2: Әр адамның тағдыры айтылмаған сыр, жазылмаған жыр, оқылмаған кітап.
1: Сіздердің тыңдайтындарыңыз кестелі орамал атты радионовелла. Авторы Ләззат Қапышева.

0: мен бүгін өте көңілді едім. Неге дерсіз? Көгілдір көктемнің осы бір шуақты күнінде ауылдан әжем келді. Сағынып қалыппын. Қанша құшақтап аймалап сүйсем де, мауқым басылар емес. Басына тартқан ақшайы орамалы өзіне жарасып, қос жанарынан мейірімі төгіліп, ол да мені қайта-қайта құлыным деп бауырына басады. Әжемнің әжім түскен жүзіне ұрлана қарадым. Жүрегім сыздап кетті. Қартайып қалған сияқты. Ішкі толқынысымды білдірмей жүрегім алып ұшып әжемді көлігіме отырғыздым. Әжем болса сөйлеп отыр. Менің тілеуімді тілеп бір Аллаға сиініп күбір-күбір етеді.
1: Ой, құлыным. Я, жолда қарағым байқап жүр. Мына қалаңда көлік деген көбейіп кетіпті ғой. Ей, Аллай, өзің жар бол. Жарығымды қолдап, қорғап, бәле жаладан сақтай көр.
0: Мен көлігімдегі радио қабылдағышымды қостым. Қазақ радиосынан ұлы жеңістің құрметіне орай арнайы хабар беріліп жатыр екен.

0: қазақтың бауыржан ар намысы, үлгі болып ұрпаққа қалған ісі, ел басына күн туған қан майданда болды елдің батыры, қорғанышы.
1: Қайда асығамыз? Жол кептелісі болса мынау, тыңдап отырмыз.
2: Құлыным, радионың дауысын шығаршы.
1: Жарайда же,

0: Әже, не болды? Жылап отырсыз ба?
1: Иә, сағынып кеттім құлыным.
0: Кімді?
1: Анашымды дағы.
0: Әже, әже де жылай ма екен?
1: Әй құлыным ау, біз көргенді енді сендер көрмеңдер. Кестел орамал әнін көптен бері естімеп едім. Соғыс басталып, әкем майданға аттанғанда мен 2 жастағы сәби екенмін. Әкем шешеме кетерінде кестеленген 2 орамал әкеліп, бірі саған, бірі қызыма ескерткіш болсын депті. Анам байғыс 1 май артелінде тігінші болатын. Майдандағы жауынгерлерге сол кезде қысты жаздық киім тігетін. Кейін әкемнен қара қағаз келген соң басқа кісіге тұрмысқа шығыпты. Мен ол кісіні папа деп алаңсыз жүргенде, бір күні біздің үйге ат арбамен бір ата мен әже келіп 2-3 күн қонақ болды. Мен көрші үйдемін. Себебін кейін білдім ғой, қонақтар жол жүрер алдында көрші үй дастарханға шақырды. Мен есіктің артына тығылып тұр едім, ата мен әженің әңгімелерін толық естідім.
2: Бәйбіше, жалғыздың соңында қалған тұяқты көрмегеніміз болмаса, мынауыл адамгершілік туысқандық қасиеттерін көрсетіп жатыр. Енді ары қарай қазбалай бермейік.
1: Отағасы, алыстан ат арылтып әдейі іздеп келдік қой, көрмей қалай кетеміз? Мына жарық дүниеден арманда шерменде болып өтеміз бе?
2: Бәйбіше, Алланың ісі шығар. Мен көндім. Бұл соғыс кімді зарлатпады?
1: Мен осы сәтте ол кісілерді танымасам да, оларды құшақтап сүйіп, жанардағы жастарын сүрткім келді. Бұл келгендер менің соғысты өлген әкемнің анасы мен әкесі екен. Мені алып кеткісі келген болу керек. Оған анам келіспей, нағашысының ауылына кетті деп мені тығып қойған сияқты. Неге екенін білмеймін, олар арбаға мініп кеткен соң мен көп жыладым ғой. Кейін мен бой жетіп тұрмысқа шығып, сенің сағын атаң менің әкемнің еліне апарды. Атам мен әжем қайтыс болған, бірақ жақын туыстар Қуанышбектің жалғыз қызы Ақзере келді деп қошеметпен қарсы алды. Бірде анамның үйіне келсем, таң атқанша істігіп отырған қалпында ұйықтап кетіпті. Қолында менің атым жазылған кестелі орамал. Байғыс анам үйлі баранды балалы болса да, менің әкемді сағынғанда осы кестелі орамал әнін айтып, бар мұңын, бар сырын, сағынышын, тілегін кестелі орамалға қарап айтады екен. Мен оны кейін білдім. Сол сәттер өмір бойғы туған әкеге деген сағыныш, анаңның кейбір өксіп өткен өмірі сол бір кестелі орамалды жоғалтпай бойтұмардай ұстап жүруі бәрі-бәрі есіме түсіп отырғаны.
0: Мен жылап отырмын. Тура бір кітап оқып шыққандаймын. Не деген ақымақ едім. Бала кезімде әжеме талай еркелік көрсеттім. Қазір ғана әжемнің барлық өмірін, жан дүниесін, сыр мен мұңын осы кестелі орамал ән арқылы енді түсінгендей болдым.

Сіздер кестелі орамал атты радио новелланы тыңдадыңыздар. Хабарды әуе толқынына дайындағандар. Авторы Ләззат Қапышева, мәтінді оқығандар Сауық Жаханова, Бақытжан Жармұхамбет. Сазбен әрлеген Советхан Мейірханұлы.

0: Хабар үнтаспаға 2011 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

болмаса, туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.

жанған әрі де жүріп бұрау алқаға түсе жынданған. О, тұмаған далдау топқа сал, бәйгімді алмай құр қалман, дүнияның боғынан талайда бөтіріткен жоқ жауында көрсетілданған. Неше де жүріп өткен жоқ бәйгі атындай бұлғанған, жақсылардың алдында сөйлеген қызыл тілім бар. О, қожыға оттай ырғалған, белгілай жақсай адамға айтқанда сөзім тыңдалған, атадан ұзған жамандар топқа да кірмей шегін бәйгесінен құр қалған. Жамандай адам баласы қонақты келсең үйіне қабағын түйіп жирақтап өзінен сұрланған. О, жақсы адамның баласы дүнияға да тартынбай, мың санда қонақ келсе де жайтасындай қырланған. Тіршіліктей азамат шамаңда келсе бұл мақтау.

алқы құлағын тігіп қайшылар шапқан басайын есіліп кекілден кер тамшылар. О, жүректің де жайын сұрасаң будақ-будақ түтіндей төрт аяқтың астынан құйондай шаң шығар. Сені байқай қарасам алқалап келген әлеумет түннің де көркін сұрасаң он төртінші ай шығар. О, жердің де көркін сұрасаң жүлгеленген сай шығар. Сөйлеп бір сөйлеп кеткенде қызылдау тілен май шығар. Абайласаң жігіттер ат мінбеген ат мінсе үсті-үстіне қамшылар бір жаман қаймал бітсе. О, маңдайдан теріп қамшылар десе біреу мал жесе жас орнынан көзінен сұраса оққан шығар. Өзенде дария су алса орны көктеп тал шығар. Сүйгейтін жалғыз мен емес алуандай алуан

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

0: Қайырлы түн, қазақ елі, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі поэзиялық саз сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Еркін Әбітановтың өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз. Еркін Әбітанов 1935 жылы 4 маусымда Алматы облысы Райымбек ауданында дүниеге келген. 1956 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірген. 1956-66 жылдарда аудандық мәдениет бөлімінде, 1966-1995 жылдар аралығында Советтік шекара, Хан Тәңірі газеттерінің бөлім бастығы, жауапты хатшы, редактордың орынбасары қызметтерін атқарған. Алғашқы өлеңі 1953 жылы сол кездегі Леншіл жас, қазіргі Жасалаш газетінде жарық көрген. 1959 жылы Жырға сапар, 1962 жылы Қойшылар, 1984 жылы Арман әлем, 1990 жылы Хан Тәңірі қайдасың, 2002 жылы Қасиетті де қасіретті ғасырым, 2003 жылы Елшенбүрек атты жыр кітаптары жарық көрген.
1: Өткен жыл маған не берді? Не берді маған өткен жыл? Ұсынды мол ғып көктем гүл. Шадыман аспан көктен біл, шұрайым берді төккен нұры. Есімде мәңгі қалатын, өткілім болды өткен қыз. Күндерді берді саф алтын, сұрланған сәті ескерткіш. Қайғылы сәтті білмеген, қуаныш шаттық наз берді. Қарқынды қауырт дүрбелең, еңбекпен өткен жаз берді. Көңіліміз жүрген қонсынып, толысты кейбір олқылық, дастарханды дәмге толтырып, күз беріп кетті молшылық. Не берді маған өткен жыл, не беріп кетті тағыда, жассын деп жаңа өлеңді, есендік берді жаныма.

Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.

0: Фариза Оңғарсынованың өлеңімен өрілген, Гауһар Әлімбекованың ауылға сағыныш әнін шырқаған Лашын Мұратқызы болатын.
1: Фариза ақынды атағанда еріксіз өзіміз тіліміздің ұшына оралып отқан өлеңнің авторы Еркін Ібітанның есімін айтпасқа болмас.
0: Көктем қандай, көктемдегі гүл қандай, көктемдегі көктен құйған нұр қандай. Таңғы дүние балбыраған ұйқыдан ақ көрпесін сілкіп тастап тұрғандай.
1: Өзендегі мөңкіп аққан су қандай, судан ұшқан сыйқыр сурет буғандай. Терлеп тепшіп жаңа ғана жерана, көктем деген сұлу перзент туғандай.
0: Көктем қандай, көктемдегі түн қандай, бар дүние ұйқыға көз жұмғандай. Тіршіліктің абыр-дабыр ұшуы тұңғиықтың жер түбіне тұнғандай.
1: Көктем қандай, көктемдегі таң қандай, қалай тұрсың тамсан алмай таңданбай. Сонау таудың иығына мырза күн мол алтынды шашып тастай салғандай.

0: таңертең қыстың жылы күн шуағы үңіліп тереземнен телміреді. Әйнектен тұнық тамшы жылжыбаны қыраудың көңілі босап елжіреді.
1: Алдында тереземнің бір топ талда сыпырды ақ қырауын терлеп депшіп, іркіліп оның нәзік сабағында ойнайды күн нұрымен мөлдіреп шық.
0: Қарасаң асқар тауға терезеден тым-тырыс жайбарақат қалғып қапты. Кешегі мүңкіп аққан терең өзен жамылып мұз көрпесін тамылдапты.
1: Бәрінде құшағына алады күн, тек қана мен үшін жоқ тыншу әлі. О сәулем, сенің ыстық жанарыңның түседі маған қашан күн шуағы.

0: Қош боп тұр кездескенше қарындасым, қандай жан аңсап сені сағынбасын. Қол бұлғап көз ұшында қалсаң даға, елесің бірге кетті жанымдасың.
1: Жазғандай жарқ еткенде жан жарасын, жадымда сақтаулы тұр көз қарасың. Сыйғандай бар дүние құшағыма, бұл сезім неткен сезім таң қаласың.
0: Бұл сезім неткен сезім от жалында, мінекей қалам тағы қол қалында. Қаламым сені жоқтап кетті аралап, өзіңмен бірге басқан жолдарымда.

шіркін-ай, осы екен ғой әндегенің, кім білген балдай тәтті нәр берерін, дүние-ау, жанарымда дүңгіледің, сұлулық айдынында тербелемін.

0: маған жат керіс жанжал, ашу ұлаң. Сондықтан әйеліммен тату тұрам. Жиналған біздің үйге қазына боп махаббат, сабырлылық, ақыл шыдам.
1: Шаттықтың сусынынан қанып шып, өтеді күндеріміз алып шып. Бірер күн әлде қалай көріспесек, қаламыз кәдімгідей сағыныз. Бірге таң көршіміздің тұрмыс халі, айғай шу жылап сықтап ұрысқаны. Кірмейді біздің үйге ондай әдет, сынбайды біздің үйдің ыдыстары.
0: Бізге жат керіс жанжал, ашу ұлаң. Бізге дос сабырлылық, ақыл шыдам. Орын жоқ қайғы мұңға біздің үйден, өйткені әйеліммен тату тұрам.

0: Кей түнім көзілдірмей өтер менің, кей түні ұйқыдан бас көтермедім. Тамақты тойып ішіп, қанып ұйықтап, өткіздім талай-талай бекерге күн.
1: Ол рас, кей күнде мен бос жүремін. Мен онда еркелікті дос қып едім. Қайсы бір шол жаң күндір қалжыңдасып, жотамды қалақай мен осты менің.
0: Қалжыңдап салса долар қылбырауды, білмедім күрсінуді тұнжырауды. Білді тек осынау бір көнбес жүрек, дөңбекшіп көкірегімді ұрғылауды.
1: Мен қашан жалғызсырап дара жүрдім, сан қилы дос жаранды таба білдім. Солардың тағдырына ортақ тастым, солардан керегімді ала білдім.
0: Нұр алдым, жылу алдым мырза күннен. О, өмір, өмір саған ырзамын мен. Кеудеңді дүбірлетіп жортып жүрмін, ойыңмен, дөңдеріңмен, қырларың.

0: Бастан өтті талай мұң, талай қайғы, ағарған шаш қайтадан қараймайды. Шау тартса да бұл көңіл неге сонша жастық шаққа жалтақтап қарайлайды.
1: Қарайлайды, қимайды, алаңдайды. Әлденен іздейді, таба алмайды. Жігіттігін жетектеп кетсем дейді, амалғанша бұрылып бара алмайды.
0: Бара алмайды, немесе қала алмайды. Жас күніндей жарқылдап жана алмайды. Уақыт мешкей есептеп әр минутты таңдайына қағып сап жалаңдайды.
1: Өткеніне өкпелеп наз қылады, сұрланады, сөгеді, жасқырады. Болар болмас нәрсеге тояттаса, өзін өзі жұбатып мәз қылады.
0: Сезеді ол мәңгіге шыдамасын, бәрі босқа қаларын құлағасын. Сонда дағы жоқтайды бейбақ көңіл, кейін үміт қалдырған сыбағасын.
1: Сағыныш деген не нәрсе? Сарғайған көне орамал, сағынтып болып келгенде орамалымды тонап ал.
0: Көңілді көктем, жаны қыс, өгейсіп өмір өтпесін, арманым болған сағыныш, алданыш болып кетпесін.
2: Құрметті тыңдаушы, Шалқар ұлттық радиосындағы Темірқазық лирикалық сазы сағатында сіздер Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Еркін Нұфтановтың өлең жырларын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны эфирге шығарған Жанар Оразымбет, Бақыт Жағбарлы, әуенмен әрлеген Советхан Қоңырбай. Бар қазағым, бір қазақ.

Елордада сағат 24. Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.